yajja okubatisawa yokufanga etuuse thumma yuhyikum oluvannyuma ataddemu abawoobulamu muzuukire innal insaana naye omuntu ddala kwekyo atebwa okituukako lakafuurwa awakana n'asukka busussi n'abeera nga takkiriza nti kisoboka okuba.